0: 長崎ですか？
1: いいですね。あくはさび長崎とまら。かんねの？ルビョレか？まぷんブルビョンブレ。
2: はい。長崎に行ったらちゃんぽん食べたいです。ほけ、長崎をどわえん、ちゃんぽん買うすえさせまれ。
1: てねえたいめ、させやちゃん、たんぴょろらべの、まぷんのあら。
2: ちゃんぽん買うすえや、やんさるかんねえするば。ぽんめん、ジャパンラーメン買うすえりま、ヒンディヒンユーでいめばべめ、ちゃんぽん買うすえや、ヒンディヒンユーよ、あたよばろ、あまちゃい
1: て。ほけば、とらせぬれ、長崎とぴんさじじゃわの。トラシェヌイデマ、ジャパン漫画カートンチャイトゥリシメデマレ。ジャパンザガジュアンライン、ジャパンロ漫画カートンパッチンバレ、ソラゴ、ジョザピョジバラ。
2: ジャパンザガジュアンライン、ソラオ。日本語がジョーズになる。ジャパンロ漫画カートンパッチンバレ、ソラゴロ。日本語で漫画を読みたい。ロピョバレ、トラシェヌイ、ジョザピョジバ。
1: オバレ、日本語がジョーズになったら、日本語で漫画を読みたいです。ピョバレ。トラジェヌイ、アシーズンナウソーマ、ベイリーピエタイピン、ベイリーティコレミバメ。イエンテカアシーズンマメゲレベイリーリゴマミバディラ。
2: ポエロウドアムロバソラオ、ジャパンロブルピョムレルメゲバレ、ジュイシアピエトングレガアピエマンガロ。B、オマツリニイクツモリです。ピエバレ。
1: ゲディネットアベイリーリゴレミバメ。ヌヤディアレヤヤウイン、ナウテカジャパンゴラジェンバレ、ソレウチャートアピエゴユピバウン。
2: アピエリガ。A. 冬休みになったらまた日本に行きたいです。B. 夏休みになったらまた日本に行きたいです。C. 夏休みになったら旅行したいです。
1: B. どうやって論ざごろ ?nhk.jp/burmese インターネットサミナーへ、ジャパンザガーリーライエン、それサミナーレが、ルエクドジャパンザガーアシーズンへ、ティングアンザーリザンガガニ。リザシェンマーシャープイリラジネマレアピグロナラシズマンピョピョバメトラジェノイリララセンピエラディネルルクウジバンザガピョジャメシズンガニルクウドジバンザガシズンデガティングアンザリザンガガニリザシェティピャンリラゲバレマシアリミャビメポマンリラインテピピトタラバレメ
2: ほばれディシズンガティセンジバンザオラトゥイボアマアトンチャレニランピンジャパン人間もね、ルネムボア、ジャオネレテンセペニラモ、トラシノイエドエタグビュメテマレ、トラシノイ、ナウシゼマ、ジャンディジャヤオ。
1: トラシノウ、ディドバマレ、ビデオテメサピバメ、ディドバヤビデオガロ、チバミュガ、アタントリザナ、プレペガ、インドゥインエリゴ、ミャンセンサイエピョゼメ、ギタタンセンテコ、ディトゥンパンディゲレスレビデオバ。
2: ビゲレゾンラガ、オンラインボマ、エリタンセンオカメミャウエビ、デラレマナタンドゥ、タタンジョシゲバレ、ディディギダオ、インターネサミヤナマ、ディンビナウ、クリシエミバレジャマ、ジベンサルジャニアニバレ、ミミキリドエ、ディディギダオ、アカメダウンロウ、ユチネスウィン。シバオンセイケンキュージョ、トゥディナタナエ、ウェブサイマバチナイマレ。
1: トラジェノイ、ディロビデオリゴセウンザイン。NHK World Japan へ、今まだインターネットサミナーマー、ウィンチバ。nhkworld/burmese のサイエーシャイン、今まだインターネットサミナーを取りに行きます。